Ja, den är så kul. Ida med svagare än jag. God torsdagsmorgon. Vi ska senare få besök från Jostein Olsen som ska snacka om åpen dag eller åpen gård på Varatun. Vi ska också en tur eller få besök från Sellout Sensation Tord Hamre och Simon Johansen som ska spela konsert på Fiskepiren på lördag. Sellout Sensation, de kom innom oss. Och så var det egentligen två chockövergångar till Viking igår. Det var stille, väldigt stille länge för Viking på Lyse Arena, men så smalte både Vålerenga kaptein och spiss Erik Botheim från Malmö med två landskamp och de kommer in portene på Lyse Arena och är klar för Viking kanske allerede imorgon när Sandefjord väntar. Och så ska vi och vi må nästan ta en telefon till Lyse Arena för det skedde så mycket där och i Opos-ligan där Brynäs, Anders Ulf och Eik och fick in spelare. Och Daniel Jobb fra Kongsvinger som ble solgt for den nettesum av, hva var det, 70 millioner kroner fra Opos-ligan. Det er spinnvilt mer om det senere. Vi skal også i løpet av dagen til Eiendom Norge som kommer med boligprisstatistikken for august. I juli sank de litt, justert for sesongvariasjoner. Hvordan vil det se ut med boligprisen i regionen? Det skal vi til senere i morgenshowet i dag. Og IMF presenterer funn om økonomien i Norge. Så forhåpentligvis blir det travelt i dag også, og burde hatt en god start på dagen, og våken, ikke så trøtt at kaffen rett rundt hjørnet. Dette nå Jennifer Barnes med Rock You Gently.

0: Larsson på kontoret.
1: Yeah, can't tame her. Strax kvart på ett. Nästa timme mellan ett och två så ska vi en tur till Stavanger centrum och Fiskepiren som har goda nyheter idag knyttet till Spire. Det är ung konceptet deras. There's something in the way you roll your eyes.

Det är Alex Warren, han synger Fever Dream och klockan har passerat tre. Torsdag 3 september och från start här idag i eftermiddagsrushet så må vi en tur ut i trafiken för det har varit en olycka runt 2:30 på Revheim som förut trafikala problem ut i regionen. Mycket kö i området. Det ska vara en buss och en personbil involverat. Så se upp för kö alltså i området runt Revheim. Ellers musik på väg till dig. Vi ska starta med Coldplay.